fini ya nyame ayama nye ni pa ne bon when nyame na hwe wo so ma car na wo drive the bia o do ko ba so tight for a witch ya wo tu bi ko nya ko ba yi wa no so ma bi yo e ma wo bi bia ha wo e ma wo sa tu ko fo be mo mi aso bi wura ka na se da bia so we this come ba wo aye yi wo no pass it on kasi na wura ya wa ya punya ko

0: Okay, mami ko itibofra asuye ye. Itibofra mo akwa ba.
1: Aja ma su mi ju su eburu.
0: Sabre me mindi kan e musa bia na afena no bidi na fidi ato hasi. Na o tie ye. And then the edikan o tie ye.
1: Me dasi.
0: But hon ene nesha na no pay.
1: Me dasi. E yo du sini Dr. Frimpong manso ye dia habendru esaya de. Tete mo fra herbal clinic kumase ne nkran ne ye betwin ko mo afa ya pom de ho no.
0: Kumase no aso ye wo.
1: Me dasi. Kumase ye wo apatrapa pokukrom ene police station no ye opposite. Akran so ye wo La Paz ye ni total filling station ye opposite.
0: So bi ba no be kan sese mu ahomatrofo be no fre.
1: Me dasi. Na na kofo ankasa na epic call no ono so ye Dr. Penia Otambechi number ne ye 055 500 2343
0: 055 500 2343
1: Sabe kasemuni eodi wada. Mira si, ejamansu onyankupo insha 104.5 etifu nina. Mijidi se titi ubi chire Dr. Frimpong Manso wa. Mena nanomu eye jume Afrika ne tete ya. Sebi mpredu ya sa sebi kafrache adia ewofia enjera no. Eno ena ye babe tuwasu. Nibi ya mekachira use. Akosibro ni ba ye nema bibri wawa no mupese ye tuchini. Nanso adie bia odoma nkuma edima ebibifono. Eya adia eya papa eboa ni pedua sunsun mu ene honam ani ene me no betwetwe nkomo afa awo ho nipa bebre wo ho a omusi wo machinisa omunya awo me no betwetwe nkomo afa ani yade ho sebie buru sebie son kanitete ye nananom omo betena asase we so no na omunyini 200 years 120 years 80 years na omo kwafo mu kodo adenti nene ema sebie ene me no betwetwe nkomo afa entoyade animguase yade ho obi wo ho a oseme yade ne doctor me dia chinisa enko ewiase a wo ba ye onyame bo ahaban ebesi asase we so no edua bia ne ade a eye sanso na haban bia ne ade a eye ente na meka no kra kire wo se kanetete ye na no madu si 40 se na na kwajo som edum omo no mkuta tumi nso omo de sa yade a se yade ba na de ko hospital na se wuchinichinichini na nkwa be piem e wo tete mofra herbal clinic and spiritual center ye kuta haban ni tumi nso a ye de beboa ama yade na chiwade a ye de beka no enne beko 055 500 2343 055 500 2343 055 500 2343 055 500 2343 Medical catcher se meye na maye ni menya anye nenam. Gana ha, ope odunsini ya, onini nyuwa nume dunsi formi yensa, ikuta habaye disendi ya diembra ye nyo operation, ya tete mofra heba clinic and spiritual center. Kane tete, ya nananomu betransa asiwe so, no muti minjuru 120 years, no muhuna die, 100 years, no muhuna die. Nenipa bi wawa sebi yoburu sebi yeson, ya amwene nifra, ya die ben ene besuye ni paduyane so na wentu wana mwe timi dumwe ni eno nene yebe bo honkomo seye kase ni paduya kwa ni njine hiya na eni eye kania oduma nkumadi maye eno ene bebia obekobia edinti ntima na sedi otwedi ampon ebwe nino eye ntini eye nhoma ene wotiri ni etikane tete kura yuko school no na ye ma obia mo abofrebi etiko biko ubuwa ubo netiko etimika neni Sansu na obu oha wanyan kwa nshiebi. Akaneni, obu oha ni tia boho peng. Akaneni, obu oha neniko suyano emutu tunu na efaneti na asorobena etchena. Enusu timika neni eme nenino sebi mpredu ya sasebi kafrache. Nadi unumu sisa. Neo yadie bi oha ebetina oso. Nese wanwe ya, nuwe mtuwa na mwame ya nsoa nwa. Eno ena bibri wawa sebi yuburu sebi ya son. Ya mfa ya diye na angono, enso na wabefana sasi so. Ya diya abodiye nshishe munu, ewiasi munginanu, yehuni se etimi freni eye ete. Gebroni freni katarait. Sa ete no, eya adie bia e developo ewa lense no so. Kosuya na oduma nkuma bo wono udi huna diye no. Sa adie no e developo osuwa. Afei ubonse mami ana papa otie Isra FM otie Dr. Frimpong Manso tete mofra herbal clinic and spiritual center wose doctor eye nokre mako hospital yakachre mi se etene e woman ni so no esua enyini ye menfa nduro susoso na enyina ne akwakwa ye operation na doctor me dia duro ni suso mani ni so ye nyanya operation no me hu semani no ebo wo so me hu semani no eyekusu me hu semani no me shade a asefom a me pacho tuana mo mbe pie tete mo fra heba clinic spiritual center eniji semni se kanetete ye sumye na nanoma omoya

0: recently, our company softball team lost the big game by one run. Then Dale tried to console us with the quote, "Winning isn't everything." Dale's a loser. I play to win, like early payout from Bet365. If my team goes up big, I get paid out instantly, even if they blow the lead later.
1: Sound familiar, Dale?
0: Bet365. Winning is everything. Gambling problem? Call 1-800-MY-RESET. 21 plus only. Must be physically located in Ohio. T&Cs apply. In-app only.
2: Abrepo highways. Ewo ena mi butu a meje nya medwuma gidigidigidigidig. Me pato odi an se obeba bepiem. Tuo mi kabra bepiem. Me nim de da wo so a wo tempenten kwa. Tienie. Me pese bibisa se wo firi jama wo anya akure, abeso na wo benya akure. Ba bia woni na nenam na wo nya dance die no. Sa wo ba me ma so ye na se wo anya dance, ne se ba bia ni wo benya dance ye. Efri se wo na oba ho se, "Ei, papa, Nyame do ye adwuma dodo. Hwa dance ya e koso. Hwa ye nua baabi ba ho. Ye nua ba no wa chini, wase papa ma chini o, ma chini. Papa ma wo miensa, e me ma miensa e na me ne wo ma wo. Obi aba no akwa, obi aba no akwa, ntse se kura de. Obi aba na misuro. Misuro kura se me kwa, because obi ani mi se mini subai. Obi ani mi se me soso ma ma. Papa enso ye sa de na me tie. Sebi pedu ya senye di adwe peni se ohu jaso. Etu waba ya, ye wure wure mwa ye shay munu. Na e ye adie bi ni ye ye tia na brabo. Ni ye ye adane body man no. Ye yi fri ni so. Nyami ya dum, wetima ye wedding, kesye pa. Wati ya se, adenti na odi ya oma. Brani ye se sa niyama, brani ya nane di eniyama mamu. Dienti ya, uniyama mkwa suni se, wankasa utie mina ushe mi, unimu wechi wadie. Wachi wade nkura wuni yi woni pa bi wo a wo eda e wo wo kran sesa wo de enwo aduane eka wano nanso wuni wuni wati ase yi wo bi wo a eda ye wo wo eya wo krada enwo aduane ensesa wo de bi kura ka wano enye se wo kire wo da bi enwo aduane sesa wo de bi ka wano nanso wuni nanso sa dadi na edura wo kota abeti akra se maami sa enwo gusu ukoto fufu okra se mame sa egugu so what because unim enti bra na ye hwa de krudie enti abasa obi ni wotwe manso ana obi ni wotwe manso oh ena wo maaye e bi bra de yenye yenye wade ma what ya se sa de ne ye wodia nko ade abra ye begya ma ye ntrasi mani pa ni fa ni dibra bi ye wanya ye ntrasi mani pa ni fa na ho ode ni sika ni nyansa bi enye wade pa emfiri wo nsem wa abra eye wodia me patro bra na ye nyima wo no beje wa de ama wo pe ye funa wo ba wo pe ye funa wo ba ah Jesus o ma ye funu no bra obefa ye so obema ye funu ni bi ano pe me hwaw me tiew me hwaw kwan e wo abrepo highways last of baby twa na do ano e kwada me trase ye tie ni pe nyina enu masem sabi baby aso pa so pa so pa nwa so nyanu mu de wo se de beye a wo beye ye se de beye a enhyira beba se de beye wani munyam bepie etire me tie afidie so a me ka sai enti na no pay ma me ni wishia e wo abrepo highways ene me mene da ba ku pe bibia wo nsira hwe wo wadi wo engagement about edin tuo wo bibia wo enti wo ba ye nye wo brɛ no emmo so me na me ka kire ye nye wo brɛ no mo so wo dia ne se wo betumi ababa bepie e wo abrepo highways last stop wo me no ye nka sa nche sa abre ye be kwa sori fio asori fio na ye be kwa udi tio wo mo mu tu ana mo be pie mu no tie wo mo dance die die nyankopon na me so aya ma wo mo omo be pie mu no nyame na aye bebre di ama wo mo enti wo so bra osuru nyankopon be ye bi e di ama wo be pie mu pe nyame obeye bi e di ama wo enti wo die me hwa wo kwa e wo abrepo highways last of baby twa na do anu kumase jeme na ba na frem 0244 7989 08 0244 7989 08 and 0546 0546 5895 another 95 0